Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog. Nemojmo da nas iko smućuje, imamo mi svoj put, put Bogočoveka Hrista i Svetog Save, to nam ne može niko oduzeti. Rekao je visokopreosvećeni mitropolita australijsko-novozelandski Siluan na liturgijskom sabranju treće nedelje po duhovima, koje je predvodio u hramu pokrova presvete Bogorodice u sasluživanje više sveštenoslužitelja i pojanje hora polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom protojereja Branka Čolića. Poseban trenutak molitvenog sabranja bilo je rukopoljeno položenje u čin đakona Marka Gođevca i podđakona i dugogodišnjeg veroučitelja. Na kraju sabranja vladika je čestitao đakonu Marku uzmolivši da mu Gospod podari snagu, veru i istrajnost na putu služanja Gospodu, kao i da uvek bude poslušan svom episkopu i da se trudi da bude onaj koji služi verno i odano kako crkva traži od svih posvećenih služenju oltaru. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 21. juna na praznik svetog mučenika Teodora Stratila ta liturgiju Sabornoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkop Moravički Tihon, bratstvo Sabornog hrama, sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i verni narod Božiji koji u potpunosti ispunio Sabornu crkvu. Posle pročitanog evanđelskog začala, patrijarh je u arhipastirskoj besedi podsjetio na reči Gospodnje iz besede na gori, ističući da nam Hristos ostavlja temeljna načela duhovnog života. Naglasio je da čovek ne može služiti dvojici gospodara i da je svaki čovek neprestano pozvan da bira između života sa Bogom i života udaljenog od njega. Posle liturgije, patrijarh Porfirije proveo je vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgijskom sabranju. U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog Porfirija služena je u subotu sveta liturgija u hramu Svetog Save na Vračaru, kojom je načastvovao episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog i predsednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke srpske pravoslavne crkve. Bogosluženjem je molitveno započeo savor veroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U liturgijskoj besedi episkop Larion je ukazao da se danas često nalazimo u iskušenju da slobodu shvatamo kao odsustvo reda i poretka, zaboravljajući da istinska sloboda podrazumeva odgovornost i preispitivanje sopstvenih odluka pred Bogom. Vladika je istakao da čoveka ne spasava samo zakon, već pre svega vera, i podsjetio na Hristove reči da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni, naglašavajući da se suština zakona ostvaruje u ljubavi prema Bogu i bližnjima. Radni deo sabora nastavljen je u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je katiheta blagoslovio patrijarh Porfirije. U okviru tradicionalnog 14. po redu projekta Spojimo decu Kosova i Metohije i Republike Srpske u etno selo Stanišići kod Bijeljine, stiglo je oko 750 mališana i prosvetnih radnika iz Južne Srpske pokrajine. Ovogodišnja akcija omogućit će da gosti sa Kosova i Metohije provedu 7 dana u 20 gradova i opština širom Srpske, gde će ih ugostiti više od 700 porodica. Posebnu arhipastirsku podršku i blagoslov velikoj manifestaciji zajedništva i ljubavi pružio je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, podsjećajući na neraskidive duhovne veze srpskog naroda Republici Srpskoj i na zavetnom Kosovu i Metohiji. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja, u sredu 24. juna sa početkom u 19:30 na platovu ispred Sabornog hrama u Valjevu. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje mladih. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Vreme danas uglavnom sunčano sa prolaznom oblačnošću i temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Otkrivenje, poziv u zajednicu. Večni i nestvoreni Bog se otkriva čovjeku kao stvorenom biću pozivajući ga u zajednicu. Pri tom se otkriva ne samo kao gospodar i svedržitelj, nego kao i otac svojih izabranika, Noja, Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, a preko njih i celog naroda. Svojim izabranicima javljao se u ključnim historijskim događajima, otkrivajući im svoju volju i promisao o svetu. Noju je ukazao na potop, s Avramom je ustanovio zavet, preko Mojsija je izbavio Izrael iz Egipta. Božje otkrivenje je dakle istorija zaveta između Boga i čovjeka, a to znači da je ono neodvojivo od istorije i obrnuto, da je istorija neodvojiva od otkrivenja. Drugim rečima, sama istorija postaje sveta istorija Božjeg djelovanja, budući da se Bog u njoj javlja i djeluje. U Novom Zavetu je punota otkrivenja ostvarena preko jedinorodnog Sina, koji je od večnosti u naručju Oca i koji Oca objavljuje. To potvrđuju Hristove reči, ko je vidio mene, vidio je Oca. Gospod Isus Hristos otkriva potpunu istinu o Bogu, budući da je On ikona Boga nevidivog. Iako samo Sin Božji dolazi u svet, On nije u otkrivenju sam. Bog se javlja kao sveta Trojica, a samo otkrivenje biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, čemu potvrdu nalazimo u velikim događajima života Hristovog. Pri njegovom krštenju na reci Jordanu, kao i na gori Tavoru prilikom preobraženja. U oba događaja prisutni su i Duh Sveti i Otac koji se javio rečima: ovo je Sin moj koji je po mojoj volji. Crkva veruje da je jedino otkrivenje Boga ljudima ono koje je dato u Hristu i da drugo božansko otkrivenje ne postoji. Istinu o Bogu i istinu o čovjeku objavljuje jedinorodni Sin Božiji, koji je postao istiniti čovjek, ostajući istiniti Bog. Potpunu zajednicu sa čovjekom Bog je ostvario u Hristu, koji je u božansku i čovečansku prirodu sjedinio u jednoj ličnosti. Zato otkrivenje u Hristu pokazuje ne samo savršenog Boga, nego i savršenog čovjeka.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo Sveto Kirila Aleksandrijskog. Nemojmo da nas iko smućuje, imamo mi svoj put, put Boga čoveka Hrista i Svetog Save. To nam niko ne može oduzeti, besedio je visokopreosvećeni mitropolita australijsko-novozelandski Siluan na liturgijskom sabranju treće nedelje po duhovima, koje je predvodio u hramu pokrova Presvete Bogorodice uz sasluživanje više sveštenoslužitelja i pojanje hora polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom protojereja Branka Čolića. Poseban trenutak molitvenog sabranja bilo je rukopoloženje u čin đakona Marka Gođevca i podjakona i dugogodišnjeg veroučitelja. Na kraju sabranja vladika Siluan je čestitao đakonu Marku Gođevcu zmolivši da mu Gospod podari snagu, veru i strajnost na putu služenja Gospodu, kao i da uvek bude poslušan svom episkopu i da se trudi da bude onaj koji služi verno i odano kako crkva traži od svih posvećenih služenju oltaru. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 21. juna na praznik svetog mučenika Teodora Stratilata svetu liturgiju u Sabornoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali episkop Moravički Tihon, bratstvo Sabornog hrama, sveštenstvo i đakonstvo, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i verni narod Božji, koji je u potpunosti ispunio Sabornu crkvu. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh Porfirije je u arhiparsijskoj besedi podsjetio na reči Gospodnje iz besede na gori, ističući da nam Hristos ostavlja temelje na načela duhovnog života. Naglasio je da čovek ne može služiti dvojici gospodara i da je svaki čovek neprestano pozvan da bira između života sa Bogom i života udaljenog od njega. Posle liturgije, patrijarh je proveo vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgijskom sabranju. U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog Porfirija služena je u subotu sveta liturgija u hramu Svetog Save na Vračaru, kojem je načastvovao episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog i predsednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bogosluženjem je molitveno započeo sabor veroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U liturgijskoj besedi episkop je ukazao da se nalazimo u iskušenju da slobodu shvatamo kao odsustvo reda i poretka, zaboravljajući da istinska sloboda podrazumeva odgovornost i preispitivanje sopstvenih odluka pred Bogom. Vladika je istakao da čoveka ne spasava samo zakon, već pre svega vera, i podsjetio na Hristove reči da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni, naglašavajući da se suština zakona ostvaruje u ljubavi prema Bogu i bližnjem. Radni deo sabora nastavljen je u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je katihete blagoslovio patrijarh Porfirije. U susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. U sredu 24. juna sa početkom u 19:30 na platou ispred sabornog hrama u Valjevu. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje mladih. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duka Napostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Ambasador Republike Srbije u Helenskoj Republici Nikola Nedeljković uručio je 17. juna u Solunu Sretenski orden prvog stepena visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju Igumanu Svetog manastira Hilandara. Ukazom predsednika Srbije od 14. februara orden je dodeljen Svetoj carskoj srpskoj lavri manastiru Hilandaru za naročit doprinos i duhovnoj misiji srpskom narodu i neimarskoj obnovi manastira. Budući da Iguman Metodije nije bio u mogućnosti da prisustvuje sretenskoj svečanosti, svečani čin dodele ordena izvršio je ambasador Republike Srbije Nikola Nedeljković. Tokom održavanja manifestacije Srbija zove 2026 u prostorijama dobrotvorne organizacije Svetog manastira Hilandara Teofilos u Solunu. Vreme danas uglavnom sunčano sa prolaznom oblačnošću i temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Otkrivenje, poziv u zajednicu. Večni i nestvoreni Bog se otkriva čovjeku kao stvorenom biću pozivajući ga u zajednicu. Pri tom se otkriva ne samo kao gospodar i svedržitelj, nego kao i otac svojih izabranika, Noja, Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, a preko njih i celog naroda. Svojim izabranicima javljao se u ključnim historijskim događajima, otkrivajući im svoju volju i promisao o svetu. Noju je ukazao na potop, s Avramom je ustanovio zavet, preko Mojsija je izbavio Izrael iz Egipta. Božje otkrivenje je dakle istorija zaveta između Boga i čovjeka, a to znači da je ono neodvojivo od istorije i obrnuto, da je istorija neodvojiva od otkrivenja. Drugim rečima, sama istorija postaje sveta istorija Božjeg djelovanja, budući da se Bog u njoj javlja i djeluje. U Novom Zavetu je punota otkrivenja ostvarena preko jedinorodnog Sina, koji je od večnosti u naručju Oca i koji Oca objavljuje. To potvrđuju Hristove reči, ko je vidio mene, vidio je Oca. Gospod Isus Hristos otkriva potpunu istinu o Bogu, budući da je On ikona Boga nevidivog. Iako samo Sin Boži dolazi u svet, On nije u otkrivenju sam. Bog se javlja kao sveta Trojica, a samo otkrivenje biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, čemu potvrdu nalazimo u velikim događajima života Hristovog. Pri njegovom krštenju na reci Jordanu, kao i na gori Tavoru prilikom preobraženja. U oba događaja prisutni su i Duh Sveti i Otac koji se javio rečima: ovo je Sin moj koji je po mojoj volji. Crkva veruje da je jedino otkrivenje Boga ljudima ono koje je dato u Hristu i da drugo božansko otkrivenje ne postoji. Istinu o Bogu i istinu o čovjeku objavljuje jedinorodni Sin Božiji, koji je postao istiniti čovjek, ostajući istiniti Bog. Potpunu zajednicu sa čovjekom Bog je ostvario u Hristu, koji je u božansku i čovečansku prirodu sjedinio u jednoj ličnosti. Zato otkrivenje u Hristu pokazuje ne samo savršenog Boga, nego i savršenog čovjeka.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Otkrivenje, poziv u zajednicu. Večni i nestvoreni Bog se otkriva čovjeku kao stvorenom biću pozivajući ga u zajednicu. Pri tom se otkriva ne samo kao gospodar i svedržitelj, nego kao i otac svojih izabranika, Noja, Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, a preko njih i celog naroda. Svojim izabranicima javljao se u ključnim historijskim događajima, otkrivajući im svoju volju i promisao o svetu. Noju je ukazao na potop, s Avramom je ustanovio zavet, preko Mojsija je izbavio Izrael iz Egipta. Božje otkrivenje je dakle istorija zaveta između Boga i čovjeka, a to znači da je ono neodvojivo od istorije i obrnuto, da je istorija neodvojiva od otkrivenja. Drugim rečima, sama istorija postaje sveta istorija Božjeg djelovanja, budući da se Bog u njoj javlja i djeluje. U Novom Zavetu je punota otkrivenja ostvarena preko jedinorodnog Sina, koji je od večnosti u naručju Oca i koji Oca objavljuje. To potvrđuju Hristove reči, ko je vidio mene, vidio je Oca. Gospod Isus Hristos otkriva potpunu istinu o Bogu, budući da je On ikona Boga nevidivog. Iako samo Sin Božji dolazi u svet, On nije u otkrivenju sam. Bog se javlja kao Sveta Trojica, a samo otkrivenje biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, čemu potvrdu nalazimo u velikim događajima života Hristovog. Pri njegovom krštenju na reci Jordanu, kao i na gori Tavoru prilikom preobraženja. U oba događaja prisutni su i Duh Sveti i Otac koji se javio rečima: ovo je Sin moj koji je po mojoj volji. Crkva veruje da je jedino otkrivenje Boga ljudima ono koje je dato u Hristu i da drugo božansko otkrivenje ne postoji. Istinu o Bogu i istinu o čovjeku objavljuje jedinorodni Sin Božiji, koji je postao istiniti čovjek ostajući istiniti Bog. Potpunu zajednicu sa čovjekom Bog je ostvario u Hristu, koji je u božansku i čovečansku prirodu sjedinio u jednoj ličnosti. Zato otkrivenje u Hristu pokazuje ne samo savršenog Boga, nego i savršenog čovjeka.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog. Nemojmo da nas iko smućuje, imamo mi svoj put, put Bogočoveka Hrista i Svetog Save, to nam niko ne može oduzeti. Rekao je visokopreosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski Siluan na liturgijskom sabranju treće nedelje po duhovima, koje je predvodio u hramu pokrova Presvete Bogorodice uz sasluživanje više sveštenog služitelja i pojanje hora polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom protojereja Branka Čolića. Poseban trenutak molitvenog sabranja bilo je rukopoloženje u čin đakona Marka Gođevca i podđakona i dugogodišnjeg veroučitelja. Na kraju sabranja vladika je čestitao đakonu Marku, uzmolivši da mu Gospod podari snagu, veru i istrajnost na putu služanja Gospodu, kao i da uvek bude poslušan svom episkopu i da se trudi da bude onaj koji služi verno i odano kako crkva traži od svih posvećenih služanju oltaru. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 21. juna na praznik svetog mučenika Teodora Stratila.

Svata liturgiju Saborne crkve Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkop Moravički Tihon, bratstvo Sabornog hrama, sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački i verni narod Božji, koji je u potpunosti ispunio Sabornu crkvu. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi podsjetio na reči gospodnje iz besede na gori, ističući da nam Hristos ostavlja temelja načela duhovnog života. Naglasio da čovek ne može služiti dvojici gospodara i da je svaki čovek neprestano pozvan da bira između života sa Bogom i života udaljenog od njega. Posle liturgije, patrijarh Porfirije proveo je vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgijskom sabranju. U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog Porfirija služena je u subotu liturgija u hramu Svetog Save na Vračaru, kojom je načestvovao episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog i predsednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke srpske pravoslavne crkve. Bogosluženjem je molitveno započeo sabor veroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U liturgijskoj besedi episkop je ukazao da se danas često nalazimo u iskušenju da slobodu shvatamo kao odsustvo reda i poretka, zaboravljajući da istinska sloboda podrazumeva odgovornost i preispitivanje sopstvenih odluka pred Bogom. Vladika je istakao da čoveka ne spasava samo zakon, već pre svega vera, i podsjetio na Hristove reči da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni, naglašavajući da se suština zakona ostvaruje u ljubavi prema Bogu i bližnjem. Radni deo sabora nastavljen je u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je katihete blagoslovio patrijarh Porfirije. U susret Vidovdanu sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija biće održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. U sredu 24. juna sa početkom u 19:30 na platou ispred Sabornog hrama u Valjevu. Gost predavač i sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, Kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Ove nedelje zaključno sa subotom 20. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa prolaznom oblačnošću i mogućom kišom, temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Otkrivenje, poziv u zajednicu. Večni i nestvoreni Bog se otkriva čovjeku kao stvorenom biću pozivajući ga u zajednicu. Pri tom se otkriva ne samo kao gospodar i svedržitelj, nego kao i otac svojih izabranika, Noja, Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, a preko njih i celog naroda. Svojim izabranicima javljao se u ključnim historijskim događajima, otkrivajući im svoju volju i promisao o svetu. Noju je ukazao na potop, sa Avramom je ustanovio zavet, preko Mojsija je izbavio Izrael iz Egipta. Božje otkrivenje je dakle istorija zaveta između Boga i čovjeka, a to znači da je ono neodvojivo od istorije i obrnuto, da je istorija neodvojiva od otkrivenja. Drugim rečima, sama istorija postaje sveta istorija Božjeg djelovanja, budući da se Bog u njoj javlja i djeluje. U Novom Zavetu je punota otkrivenja ostvarena preko jedinorodnog Sina, koji je od večnosti u naručju Oca i koji Oca objavljuje. To potvrđuju Hristove reči, ko je vidio mene, vidio je Oca. Gospod Isus Hristos otkriva potpunu istinu o Bogu, budući da je On ikona Boga nevidivog. Iako samo Sin Božji dolazi u svet, On nije u otkrivenju sam. Bog se javlja kao sveta Trojica, a samo otkrivenje biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, čemu potvrdu nalazimo u velikim događajima života Hristovog. Pri njegovom krštenju na reci Jordanu, kao i na gori Tavoru prilikom preobraženja. U oba događaja prisutni su i Duh Sveti i Otac koji se javio rečima: "Ovo je Sin moj koji je po mojoj volji." Crkva veruje da je jedino otkrivenje Boga ljudima ono koje je dato u Hristu i da drugo božansko otkrivenje ne postoji. Istinu o Bogu i istinu o čovjeku objavljuje jedinorodni Sin Božiji, koji je postao istiniti čovjek, ostajući istiniti Bog. Potpunu zajednicu sa čovjekom Bog je ostvario u Hristu, koji je u božansku i čovečansku prirodu sjedinio u jednoj ličnosti. Zato otkrivenje u Hristu pokazuje ne samo savršenog Boga, nego i savršenog čovjeka.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog. Nemojmo da nas iko smućuje, imamo mi svoj put, put Bogočoveka Hrista i Svetog Save, to nam niko ne može oduzeti. Rekao je visokopreosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski Siluan na liturgijskom sabranju treće nedelje po duhovima, koje je predvodio u hramu pokrova Presvete Bogorodice uz sasluživanje više sveštenoslužitelja i pojanje hora polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom protojereja Branka Čolića. Poseban trenutak molitvenog sabranja bilo je rukopoloženje u čin đakona Marka Gođevca i podđakona i dugogodišnjeg veroučitelja. Na kraju sabranja vladika je čestitao đakonu Marku uzmolivši da mu Gospod podari snagu, veru i istrajnost na putu služanja Gospodu, kao i da uvek bude poslušan svom episkopu i da se trudi da bude onaj koji služi verno i odano kako crkva traži od svih posvećenih služanju oltaru. Patrijarh srpski Porfirije je služio i u nedelju 21. juna na praznik svetog mučenika Teodora Stratila ta liturgiju Saborne crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkop Moravički Tihon, bratstvo Sabornog hrama, sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački i verni narod Božji, koji je u potpunosti ispunio Sabornu crkvu. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi podsjetio na reči Gospodnje iz besede na gori, ističući da nam Hristos ostavlja temelja načela duhovnog života. Naglasio je da čovek ne može služiti dvojici gospodara i da je svaki čovek neprestano pozvan da bira između života

sa Bogom i života udaljenog od njega. Posle liturgije, patrijarh Porfirije proveo je vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgijskom sabranju. U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog Porfirija služena je u subotu liturgija u hramu Svetog Save na Vračaru, kojom je načestvovao episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog i predsednik odbora za versku nastavu arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Bogosluženjem je molitveno započeo sabor veroučitelja arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U liturgijskoj besedi episkop je ukazao da se danas često nalazimo u iskušenju da slobodu shvatamo kao odsustvo reda i poretka, zaboravljajući da istinska sloboda podrazumeva odgovornost i preispitivanje sopstvenih odluka pred Bogom. Vladika je istakao da čoveka ne spasava samo zakon, već pre svega vera, i podsjetio na Hristove reči da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni, naglašavajući da se suština zakona ostvaruje u ljubavi prema Bogu i bližnjem. Radni deo sabora nastavljen je u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je katehete blagoslovio patrijarh Porfirije. U susret Vidovdanu sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. U sredu 24. juna sa početkom u 19 časova i 30 minuta na platou ispred sabornog hrama u Valjevu. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, Kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Ove nedelje zaključno sa subotom 20. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa prolaznom oblačnošću i mogućom kišom, temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog. Nemojmo da nas iko smućuje, imamo mi svoj put, put Bogočoveka Hrista i Svetog Save, to nam niko ne može oduzeti. Rekao je visoko preosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski Silua na liturgijskom sabranju treće nedelje po duhovima, koje je predvodio u hramu pokrova Presvete Bogorodice uz sasluživanje više sveštonoslužitelja i pojanje hora polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom protojereja Branka Čolića. Poseban trenutak molitvenog sabranja bilo je rukopoloženje u čin đakona Marka Gođevca i podđakona i dugogodišnjeg veroučitelja. Na kraju sabranja vladika je čestitao đakonu Marku uzmolivši da mu Gospod podari snagu, veru i istrajnost na putu služanja Gospodu, kao i da uvek bude poslušan svom episkopu i da se trudi da bude onaj koji služi verno i odano kako crkva traži od svih posvećenih služanju oltaru. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 21. juna na praznik svetog mučenika Teodora Stratila ta liturgiju Saborne crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkop Moravički Tihon, bratstvo Sabornog hrama, sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački i verni narod Božji, koji je u potpunosti ispunio Sabornu crkvu. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi podsjetio na reči Gospodnje iz besede na gori, ističući da nam Hristos ostavlja temelja načela duhovnog života. Naglasio da čovek ne može služiti dvojici gospodara i da je svaki čovek neprestano pozvan da bira između života sa Bogom i života udaljenog od njega. Posle liturgije, patrijarh Porfirije proveo je vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgijskom sabranju. U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog Porfirija služena je u subotu liturgija u hramu Svetog Save na Vračaru, kojom je načastvovao episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog i predsednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke srpske pravoslavne crkve. Bogosluženjem je molitveno započeo sabor veroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U liturgijskoj besedi episkop je ukazao da se danas često nalazimo u iskušenju da slobodu shvatamo kao odsustvo reda i poretka, zaboravljajući da istinska sloboda podrazumeva odgovornost i preispitivanje sopstvenih odluka pred Bogom. Vladika je istakao da čoveka ne spasava samo zakon, već pre svega vera, i podsjetio na Hristove reči da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni, naglašavajući da se suština zakona ostvaruje u ljubavi prema Bogu i bližnjem. Radni deo sabora nastavljen je u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je katihete blagoslovio patrijarh Porfirije. U susret Vidovdanu sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija biće održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. U sredu 24. juna sa početkom u 19:30 na platou ispred Sabornog hrama u Valjevu. Gost predavač i sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, Kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Ove nedelje zaključno sa subotom 20. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa prolaznom oblačnošću i mogućom kišom, temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

patrijarha Arsenija IV. Jovanovića Šakabete, koji je nasledio patrijarha Mojsija Rajovića 1725. i čiji je sekretar Visarion takođe bio, Visarion prelazi u svezu klira Karlovačke mitropolije i učestvuje opet kao karlovački, kao krušedolski, izvinjavam se, arhimandrit, izboru karlovačkog mitropolita i podržava Vikentija Jovanovića naspram Nikolaja Dimitrijevića, koji je bio kandidat države za karlovačkog mitropolita. Naravno, Vikentije Jovanović se njemu odmah odužio i čim je izabran za mitropolita karlovačkog, već u maju 1730. godine, Visarion Pavlović je hirotonisan za episkopa Bačkog i ustoličen. Već u septembru 1730. godine Visarion Pavlović otvara prvu srednju školu na teritoriju Karlovačkog mitropolije, takozvanu roždestvenu bogorodičnu školu u Novom Sadu. To je bio, imala rang gimnazije, slovensko-latinske škole, dok je u Karlovcima otvorena, neki istoričari kažu isto vreme, neki čak da je kasnije otvorio Vikentije Jovanović, pokrovao bogorodičnu školu. Dakle, začetak srednjoškolskog školovanja kod Srba. Za upravitelja te škole Visarion je postavio jednog čoveka luterana koji se zvao Matej Jelinek. Taj čovek je vrlo značajan zbog toga što je na nalog Visariona Pavlovića preveo privilegije na srpski jezik da bi narod mogao da razume, da ne bi mogao svako da tumači, sužava privilegije onako kako mu pada na pamet, mada to vlastima nije smetalo da čine kroz celo vreme postojanja Karlovačke mitropolije. 1737. ili odnosno 39. u ovu školu dolazi jedan od najučenijih Srba toga vremena, Dionisije Novaković, jedan dalmatinac koji je postao kasnije vladika budimski, koji je prvi odslušao čitav kurikulum Kijevske duhovne akademije, koje je trajao između 8 i 12 godina. Jovan Rajić, najučeniji čovjek svoga doba, nije toliko odslušao. Dakle, on je bio vrlo obrazovan čovjek i napisao je epitom, tumačenje, bogosluženje, to je prva srpska liturgika i propedevtiku, a propedevtika je bila prvi, ne prvi srpski, ali je bila jedan od prvih srpskih katehizisa. Dionisije Novaković je predavao u školi Visariona Pavlovića između 1739. godine i 1747. godine i ta škola je negde oko 1740. godine prerasla u duhovnu kolegiju, što je prvi srpski fakultet. Dakle, začetak univerzitetskog obrazovanja u Srba nalazi se upravo, naravno, od vremena Svetog Save, od srednjeg veka, nalazi se upravo u Novom Sadu i za to je zaslužen vladika Visarion Pavlović. Vladika Visarion Pavlović je tu zaposlio između ostalog i Arsenija Radivojevića, što znači da je on bio vrlo obrazovan čovjek, on je bio sekretar toj škole i profesor, a Dionisije je predavao filozofiju i teologiju. Tu su kandidati Srbi koji su učili, naučili latinski toliko da su učestvujući u Ugarskom saboru, u magistratu, svim tim civilnim vlastima bolje mogli da se snalaze od uređenika, da su se bolje snalazili od ljudi koji su tu bili rođeni. Dakle, Mađari i Austrijanci nisu imali ljude koji su znali latinski tako dobro, jer je to bio službeni jezik, tako se sporazumevalo. Dakle, kao što su znali Srbi zahvaljujući Visarionovoj školi. Nažalost, ta škola je posle nekoliko godina, prestala da postoji jer nije bilo uslova, a slovensko-latinska škola se utopila 90. godina 17. 18. veka, izvinjavam se, u gimnaziju Novosadsku. Osim truda na polju prosvete, vladika Visarion se borio i za svoj narod. Dakle, on je 1741. godine otvorio bolnicu u Novom Sadu, špitalj, takozvani hospital, kao što kaže ta reč, to je skraćeno špitalj,
bolnica u Novom Sadu 1741. godine. Takođe, prilikom libertacije zemlje u Novom Sadu 1748. godine, on je